0: Didi nanana, da, da,
1: da, da. Mon département, les Hautes-Alpes. Ma radio, imagine.
2: Imagine. La radio.
1: La radio made in Hautes-Alpes.